TV Vržar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru. Sattler. Okna, vrata in pohištvo.